0: i držimo se za stopalo.
1: And looking up.
0: Pogled gore.
1: But knees down.
0: Ali koljena su dolje i dalje.
1: Chin up.
0: Brada gore.

0: To je jedno od najsnažnijih položaja.
1: To give the energy to the body.
0: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
1: Give the calmness of the mind.
0: Da bi se smirio um.
1: It's also anti-stress posture.
0: To je također antistresna pozicija.
1: And then come to what you call the viras.
0: I onda možemo doći u virasan.
1: Do you know what is a virasan?
0: Znate li što je virasan?
1: Show me.
0: Pokažite mi.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Hrvatski Holmis Zluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Zamiđija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.